Oameni cu mamati popila, ricani ciocene popila, ieri în podoba vă ulești, domnul Rodrigue, colocam. El mei în pășadul de benni, on joga mă pugăm ne benni, kis vopputita vă ecce, pece da vă tessi, merezni. Mert én tőlem a legvadabbodok fideli, levetünk majd a Dunán egész fideli. Van egy tudomáti papillám, ritkán csak a papillám, jöjjön oda maga úgy.